我就跟说，还跟我讲个别买个几岁，年纪细个，个多少不自己个说话呀？美国那边有比什么你说钱大，那么你的那个多少钱？那得就收钱算。我买几次买个，我讲个，我几岁跟你不说，这我为嘛个这个这个有黑的多？大个那可能那可以到，给买几岁几岁个这个那大个那是，给买个那可给的八十万。Gema gai jish ay nako gai nako moan hagan yu cha bethum kem hedu du baj moan. Uji cha bethu agu jaji yam hagan o da agu no Janie Pachano. Udi di cha gai chasi bi hagu da wachit hagu niu cha yam bu tiga. Dangya is wii chtad gai hui iyu inu ich du niu. Gai dana gai gai dana sab maat sik gai. Gema Marian Chiso. Udi di cha nishi yu. Agu nende sabit sit gai agu niu cha wii tiga gai. Este gunis gana na khoi sit skut mogno do wench gya. Mudi de chen nem skas ma che ye. An e wi ga bu tag no chge mi chwap he gunyo che yai mut gya. Ega git me gya wench gak.

我就跟说还跟我说个别的每个人说牛鸡西高个都差不多几十个所谓呀每个人不能比什么你说什么的都没能比什么的都是那的就是那种我们就每个人说个问题是跟你不是这个我们就跟这个我们就跟这个我们就跟这个我们就跟这个我们就跟这个我们就跟这个我们就跟ge magai jish ay nakogan ko mon hegnu chepetum ke medu de bachmon uji chepetu ko jeji magno do egno jeni pachano ude de chege chasi bi hegu de wachit hegnu che aim but ke danga is a wheat stud ge hui iu inu ichtunyo ke dana ke ga dana sap matsi ke ge mag marian chiso ude de che nishiyo egnen de sabat sit ge agnu che wi te ke Este gunis gan na khoi shit skut mogno do wench kya. We did it in them skas much a here and a week up with diagnosis kya mi chwa pe gun yo che yai mut kya. Ega git me gya wench kya.